0: 国小生は勉強して、このような人は大し高ければ数千もの少ないと思うか。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。李明流や孫賓に隙をつかれた。三役の野は周氏めとの連絡して同道していた。平田一郎だが、彼の知って潮戸一時中断させられましたが、すぐに周氏めとの連絡して。
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから李永の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はアロの死特段に特段の場所は現れて、市長に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活ははまる。このワッペの農夫育てのリオンロンはこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所はいなかったです。
1: 将軍、彼の寸明する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導で、これから綺麗な漢字はあなたの創刊に描写くいく。
1: はい。

0: あなたの分なんだわ。最高よく言ったか。不人どうか。わからない。大佐、これは寮の用具ですが、どの用に分類したらいいかよくわかりません。借りようか。面白い。これでおっさんに当たるのか。はい、大佐。
1: 供養付け。みんな、この軍医工藤一太、今回の作戦は仮のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。
0: 特殊部隊にとってこのウサギを戦術器具目標の失格はない。我々の執権はこのウサギに非常に興味があるからにはこのウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って虎に対して興味を持ちません。 これはどうしてですか？
1: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか？
0: ありません。
1: よし、出発。